Agwati mi juka mi defenda ya agwati agwati. Manego penal toko. Javan Makonano, Mosona Chris Pilot, Wodinya Orlando. Raul Dondi, Wodinya Kach. Betinya Uriri. Imosona Metri Minya Uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Aworo, wachera, pinyagonda.

0: Mabulu wunya kindu imosona erin ya tijo suba.
1: Ne wachi gimi duaro ni monda timo ni ga mama.
0: Elito tu, ya suba nis.
1: Ne kata kate mota magiricha ya wendo na gigita mabano.
0: Uusu babasili imosona awoltinga ura wendo.
1: Ne kata kate mota magiricha ya wendo na gigita mabano mama. Nelwedo korom nyaro wela gigitamo dano mama
0: barak wood seme imosona odongo soja
1: ni utodongo pure nyaro wela gigitamo dano nelwedo korom yuro mera sanisalari gigitamo dano
0: ugula senior udabandu imosona dadi kumana. Steve Wood Mary Emotiona Ajoji Chopa Wood Mpuri John Ken Daktari Salemia Vil Mosewe
1: Nikata na unge nyalo
2: Nena temo kakadhano
1: Nikata na unge pesa
2: Nena temo kakadhano

baba. Kosu wangoma kunyoro kufipi denji wada yo. Tichete zulu doli. Doli, doli, doli, doli, doli. Ha, ha, ha. Ha, wiki pipo, wiki pipo.

Mamoseo Bertwe. Muyo somo Mamoseo Bertwe. Okimbo fire and Mamoseo Bertwe. One nature shoko e kod, one kod alisasi.

watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwinge. Watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwinge. Uyo somo mama Moseoga Mwinge. Uyo somo mama Moseoga Mwinge. Kogingo fire ngo Moseoga Mwinge. Wanajesho kowe kolukune kona lisasi. Wanajesho kowe kolukune kona lisasi. Pacho maduong nidong kuna dala wono dera dalo de korungo. Pacho maduong nidong kuna dala wono dera dalo de korungo. Miyo tina yegi ngechomogi awa gimi jamono egi mikwano.

Ya merkin mitkin jollama komoga. Era mitkin paroma pariga. Ni era mitkin leko malikiga. Likita la ya kani adabu dabu marito era wa. Ni adabu dabu marito era wa. Dabu dabu tukelo nino mam. Dabu dabu musira windi. Atos dabu dabu kamu doseli loje. Wala wino missing. Dabu dabu kamu dosi. Aku liwuru genya wa. Dabu dabu tukelo nino. Irene ya birini nyale. Dabu dabu tukito era. Mama dabu dabu. Odero would you need a Baba Sharon? Damn,

wayudo ni yawuot ka Yuda ne nogeno kuom Nyasaye kendo ne giyie kuome. Omiyo ne owitgi e mach makakni. Ne giloyo mane Yesu bedo jal mar ang'wen. Nyasaye noloyo.